0: 티링기 망성 우리 수규 투주나 회기 가유 중주 고로 우리 주의 생각나 맞죠 가르윤니 거즈암 사르마 수규 세대 교진 전조타 소도 등급 깜보르 메라세바 소기 소도 리림 규디 수비 뉴체라 고신 테라 규시 십진 사와타 장당 딘바 추신비 셰충암 춤미스바 제기 개준디 지르 가윤니 루규진라 나가탄 수입 표송 소신 가신 지중탕 산에카기 민독주 양민자외 디니 표기 퇴럽소수 직면 라세기 닝주임외 원장 퇴다다 가위기 라제 차상균진통계 하장권별 산에망부루 대소제 폐지 냠스마시 표망최도 가위니 지부칠지신 제시다게탕 기신의뒤 세링남주소 가위기 소구탕 人们明朝话的 提重村的 미세와양유미 지리찬의 가유기 채수 배송선배 회기 망초도 레기기 조어라 가유시 我们所 소주기 강림 비수유 디니 채탄 순환 변조로 표송 초바 전바탄 기디 가유 작방이나 가수유나 디니 짜미시비 전타도 문진지기유 가유 채팅마시라 랑이중나 채수 변조로 랑로코위 땜제 상부로 지워인 유린规矩제배 유림나 가유라 인내기 조자 미세진시 차유 김내 가유러 꾀주기 링당타 치내 가유러 천다기 뒤님민자 원나촌디 민망부시기 삼낭토 가유니 셀레 자초시지 타나 가유지 미지기 미지 시부규디 제르바츠 무투 배주동소 양유 김상규매 가유 양양삼타 주부 제시 딘제 천지기 르무괴배 가유 체지마타 르세응위기 차법어 유주르기 차인비 가유 괴수유 샴라 가위키 중주 고르키 접업지 선언아
1: 드레이나 베그 페시 가위도 롱지 동가다 주제 마스터 로지 거선다 따라요서 다데 종이 내려 거슬라다 가위에 조 가위 그 넘발라 다롱 무슨 소바 디제나 마르셔서 가서 별라데 베그 로지니바노 가위 가친지스디 가위 위치 무슨 도와 이게 나라다네 다 디네 마르지 추사친 드네 가위에 넘바 차바르스긴 도와 네 가요텔라 조다 로지토 시바드네 이창나 시바이나 가요 동보그리테 디스지 가요 세히 쳔보드 우인 삼바진도 가서 텔라 다카리오세들 마시탄 하마이노 율싱블라스 야노 율라 율 제잖아 고 다카요세나 마초데 디마 시 디만 가선 디 까보그 도테 다 요그나 고 조차선라 조차는데 대체디 시탄 거 율싱노 이나 까르세지데가 코코스요 딘디그리테 코고요사레 다 대체디 가요니가 냠보치네 Jadi, tene, pena kacchen jisse kosla ta kayu chimbu gri jisse jina tena. Tadi ngaro kosla kasse jina, yana yulse jina, tadi ki jayusar. Tadi kado gu tohne. Tombo gri ki tohne kado de tos chi seshi shena chi. Tene tis chi ngoshi shena, tene ngoshiak chena. Tene yungasar. Tadi, pe ngaro kos insare ta lo tombo tombo nangi zhede ge insare. Ta ina, nungi deri ge yangon tena yara pache kayu gri te yu gubi sorshindu, ta nga su sanlo tang su na pyoog lomba di na la dzama giri de pyuda ji zolir ta ngoma haleba yang sen lor ta ndo yu kansong giri ki dzama giri de chikshi ya su na ta ngoma nando jashin bor ta dzama kashi giri de na la sadza giri de na la pyuda wo tanda leo na ta nga su na dzama pyuda ya shu di gunga ga baba sorshi ndi dung ka su la kija yu ba shita nga su kaya ki tsengi no la kaya ta tensong ga ro na kaya de la kashin jang ba tene nga tsang ba ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱜᱚᱱᱫᱚ ᱟᱛᱱᱮ ᱫᱚᱱᱤ ᱠᱚᱥᱞᱟ ᱱᱟᱥᱚᱱ ᱛᱤᱝᱛᱤᱝ ᱰᱟᱴᱟ ᱟᱭᱚ ᱵᱟᱛᱟ ᱪᱩᱝᱜ ᱰᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱰᱟᱴᱟ ᱟᱭᱚ ᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱜᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱚ ᱠᱚᱥ ᱯᱮᱜ ᱡᱟ ᱞᱚᱝ ᱥᱚᱱᱫᱚᱝ ᱤᱭᱮᱢᱮ ᱠᱚᱡᱚ ᱥᱟᱱᱡᱩ ᱡᱟᱛ ᱱᱤᱝ ᱡᱤᱢᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱨᱞᱟ ᱡᱟ ᱯᱮᱢᱤᱝ ᱴᱨᱟᱵᱚ ᱛᱟᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱛᱮᱜᱞᱟ ᱢᱮᱜ ᱥᱩ ᱴᱟᱢᱚ ᱛᱟᱨᱚ ᱛᱤᱥ ᱱᱟᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱭᱚ ᱞᱚᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱭ ᱠᱚᱥᱞᱟ ᱛᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚᱱᱤ ᱠᱚᱥᱞᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱥᱩ ᱭᱚᱵᱟ ᱴᱨᱟᱵᱚ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱱᱨᱮ ᱭᱟᱵᱚ ᱭᱩᱝ ᱠᱚᱨᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱥᱮ ᱡᱤᱛᱮ ᱛᱟ ᱭᱚᱥᱮ ᱡᱤᱛᱮ ᱜᱮ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱚᱛᱮ ᱭᱟᱨ ᱠᱷᱩᱱ ᱛᱩᱥᱟ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱫᱟ ᱨᱩᱢᱵᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱟᱭᱩ ᱛᱚ ᱨᱩᱢᱵᱚ ᱥᱤᱞᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮ ᱨᱩᱢᱵᱚ ᱥᱤ ᱭᱟ ᱠᱷᱮᱜ ᱱᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱥᱚ ᱯᱮᱥᱤ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱦᱮᱞ ᱥᱤᱜ ᱫᱚᱣᱟ ᱪᱷᱮᱦᱮᱞ ᱞᱟ ᱦᱮᱞ ᱥᱤᱜ ᱫᱚ ᱢᱮᱥᱤ ᱞᱟ ᱦᱮᱞ ᱥᱤᱜ ᱫᱚᱣᱟ ᱚ ᱛᱤ ᱦᱮᱞ ᱥᱮᱡᱤ ᱜᱤ ᱛᱤ ᱦᱮ ᱱᱟᱥᱚ ᱱᱮ ᱦᱮᱜᱚ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱮᱜ ᱱᱟᱱ ᱜᱮ ᱭᱟᱨ ᱛᱚᱜᱚ ᱵᱟᱡᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱡᱤᱠ ᱠᱟᱭᱚ ᱞᱟ ᱪᱮᱥᱮ ᱱᱤᱜᱨᱟ ᱠᱷᱟᱡᱮ ᱜᱮ ᱪᱮᱥᱮ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱯᱮ ᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱟᱵᱚ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱭᱟᱝ ᱦᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱚ ᱜᱮ ᱨᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱭᱚ ᱨᱤ ᱠᱷᱟᱡᱮ ᱥᱟᱨᱮ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱟᱱ ᱫᱩ ᱫᱤᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱵᱚ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱠᱟᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱢᱤᱥᱮ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱠᱟᱭᱚ ᱡᱚᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱠᱟᱭᱚ ᱡᱚ ᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱯ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱟᱭᱚ ᱡᱚ ᱚᱱᱫᱤ ᱛᱤ ᱠᱟᱭᱚ ᱜᱮ ᱞᱟᱥᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟᱜ zog lazi tanda dinre yosari. Ta ina nga su pyo gu shetang gu kayo yonsa gu kongde zo kandar shiye, ta kensar shiye gu ta pena kayo te jansu chenpo gu dinne lamba re, tanda sayo ta. Jansu chenpo gu dinne la ta kayo tanda yu ta su ko lug zo shan jo tanda. Tanda yin de tene shaji chung gong tabi chung gu ta len kayo tanda kena tene lak sin kong la ya ro tanda che ba res. Tene jima yang tan di ga lak te su la chen lao da ta nubat te su ta tene mambu yo pena Shaji chung gu bazug sin rawa nata. Tene ten gu chung degi maan penyong di nruk degi gyala lani nruk degi kayo yana kari yung desa. Tene kayo nruk jasa yu sabo. Tene yung duwa. Ta tegi tola yang lombu chen gu tapo ba. Nga zoyana lagi lati zog tayo gu lombu chen gu zik, lombu chen gu nruk namba yu ba. Ta rong te maa sabo ti tola jiling tag. Nga zoyana ta chi tansin la soba yu ba. Tene shi. Tene te nga zoyana kanji cho chen se ta pyoge shin kano kawa kanji gu jong la ta degi Grinete ta, kayo grinete ta, tenrigi namba teso mentone, jenchunga lasuwa shigintu. Tashi tenrigi kunu tersa pata suana, kayo te peng habu yosari tenga jengi utala. Kayo te mara chinchawe kosu, kayo te pyo, kayo ta, kayo ya rinpa rinpa ya jashimbunro, yon rinpa shi ma nyam, awta tenren rosu gnaala, teni miri jenda agi shuchin teba. Rangshu gu sanglo gu togun jiba shimbunro ba lasuwa, naudu mumbu chindu uta tinga. Ta kayo gu namdang gu yewa gu tola, nga pena nga suena chi kama kenka sewanra, jamo kenka sewanra. Chanang kongu tanda ki kinka, sachya kinka sa. Ta nga soya na pena techen kinka sewa, shangchen kinka sewa. Pena kama pada techen chuji, shangchen chuji, janala pewe kosu na. Ta yungla ki jebo tegi kaya punduwa kaya, kaya pewe tela pena, ta kaya ki tela. Chesa nga soya na lama rilem pewe kaya tela, kaya zota mandrawa, kaya gromo mandrawa. Tani kaya ki mingdes mandrawa diakanta. Pena shangchen chuji ke pewe tena, nga soya na shangchen tesi kare, nga soya na Shangchen kenka sikr. Shangchen kenka, pena nga su pyoge nabu kusina, Shangchen kenka kawa kongron ras. Tee nga la jiling ke, jiling tiawe batanra. Tene zota ke tola, jiling orale diak, tene diak dutra tisu. Pena jima, tene jima yon sera kenka sikr. Tantri ke mongpo chi tanyo arita pyoge lomba nara, hal leba ke nandran. Ina nga su jima ke kawe mongsho chik nandran te, so kanda dusuna, jana da horti so ke nga kawe mongsho wachi, nga su tsir len te peshu tante kuduwa. Tanda rangsani yara kayo zoa ka latsi, tanda genga songziru, tanda nyambar ta, tachi da nyam songziru ta, ma nyam hachin. Tanda genga tanda songziru kayo tupu nga siya chinga. Tupu siya, yabu songziru kaosu la kayo tupu tila gabo chi yungda, kaosu. Kayo ngeba da tupu gogundu. Kayo nga su diga chuto kaji yorela, nga su na tanda yina kayo chobu gri te chuto tisuk chur nam shin tanda zemo inba chi yorela, tanda shiki yungguru da, kong namba kati kaosu kayo chi tupu gore se gurda. Kayo chi kazi tu na kayo zetak chigda jangara. Kuru rintang talu mandawa, ta ragumar ting, nga tsu ki rintang jiyo la, kayo la talu ki rintang jiyo la, ti ragumandu namba til. Tine ta tel maa tsu pyo ki misa chi nga kayo yansu gorda. Haale pa yansin re, de pyo, kayo rinne jashin bu tawar da, pyo ki lomba na, ngone jashin bu tawar. Ngone rishun kayo rishun kandra na jil tu suna, pyo ki kayo se di ngoma haale guba tanda iyo tar da. Ta ti loji ra wangas. Ta nga tsu kayo tanda, ta ge kama dili taba kona nyansu chi yung duwa ra, kayo ki latsi tisu maa to. Tā ngōne shī sōne kāyō gī rīndi ñāṁ sōne. Tē mā tō ngā sō lāma kāshī ngā mā kā tētō ngā lāma tēsō tēl nīndi kāyō tēsō tēl nīngi wā tā. Kāyō tēl nīngi. Kāyō kāshī tēl nīngi kā sō lā. Kāyō tē gōngā kā tā chikpa jī chāng. Kāyō chok bō, kār bō. Tī kā tō lā rūmo tēsō yānsēn jī ngrūg rūmo tēsō. Tē tē chī lū sō nā, tā tē tā kōrā rūmo kā rūlu tā chī kā tēsō ngrūg tēsō ngā pā rūdi ngā. Yānsēn jī kāyō tā rā. Tē nē rī tī sō dōng nā, sēmō kā dāwa nā, tāng sēn tā yānsēn jī chā yā yā bā. Tē tī kā kāyō tēsō lāma tētō tēsō tēl nīngi kāyō tā yōng kōrā. Ta nga su kayo la mi se ka nga su ka ta kichi shi su na kichi su kayo le chupa ka yon mobu shi yor ta pena kayo lu sa ka poshu ori la ge poba ka shu de su ta ri mobu kwa ka zo shan jo hing ka zo shan jo o ta ta nyuma ka zo shan jo o ta jia ka ri ka da ser tani ka zo shan jo ta song ka ri ka zo shan jo ta de tere la che se ta nga su yon ko ka yin la si chupi ka pena chua ka shu che yor la chua ka shu che te pena jara ra ra ka su la ta nga ra ka su tu ra ra ra ka su la ta kayo ka zo tang da ti ka je dang namba de su la je wan ro ka tuwa je do wan ro ka ten je do wan ro zi che se na chua ka namba de che se na pena ta ti ka su ge je bo se na korang ka po chang ka nang ka le yung jo cha la chi yo ra ti ka cha la ta ka maung che wa chi maung chu ka te pe ta ka tuwa te zo ka tuwa te zo ka di ta ti ka shu yung zi na pa ra ji chu zo shik ta je bo chen bo re sa chung chen bo re ya lang yung ka su la ta ko ka cha la zo ka di ta pena ti ka su ge maung chu da po chang na ka cha la tsa ma da pena cha la yi na ya ra 자라도 여러 지 범보나 야나 지 특보나 나서는 차보나 그리던데 야나 지 샤당 시우그로 먹거나 지우드즈는 지우드즈 잡아나든 아 지우 깜보마임 근데 메토드즈는 시도드즈다 메토드즈는 런던 포송서 봐 메토 똥된다 제대받던 작은도 때 코란 그 대 제보대 답수신보대 코란 그 손남다 코란 그 왕탕다 코란 그 뉴빠다 컨선 언든도 발라서 봐 되게 천국도 그런 거 지지다 지지도 몽국도 다 되게 인세지 대 사마 되게 돌아 바르지 대 제리다 조국이 돌아다 조용 거라 다 변한 가서 조국이 돌아다 간사 간라 간사 간다 있나 소화가 쉬지 단지 그 전전 숨리 여와지 야시자 요마라 다 저서나 최소 변조선스야 돼 최동선의 변조선다 다 가서 그 남바 그 부손 소바 그 순환 그 천시 되는 사마들 다 이는 순환 그 천시 되는 사람 순환 들어야 가지 뭐나 가지 채내야 요라 고든을 고고도 다 빼려 잘라 지는 잘라 지모 잘라 지보 잘라 첨보 된다 빼나 가서 탕가지잖아 탕가가 나온다 야라 야라 뿡절다 동샤시라 요 말 나온다 뭐 좀 보치 그리 참아지 저절을 야라 뿡는다 순환 세야디야 공고래 야라 지 공양 가서 남바가 돈 그래서 이 나로 거스 그 루목 열루 때서 나라다 루목 빼나 가서 자봉 그리올래 자봉 나로 거스 롱어 두통 예연 거스 자봉 나라 힌로드스 자연 거스 메도 힌로 다 바상 중심이 힌저디 가시 힌트 엔드스 야르 저이다 야르 카라르 야르 저이다 가시 힌트 마라 셔런 만 저이다 등 가서 그 상론 대신에 괜찮아 용거다 네 카라르 지니스 다 최 카스 로저다야 카 엔드스 진스 로저다 힌두 마르 저스 카사마 야르 디디 야르 카 야르 디디 다 콘 남사 니카틀라 남사 니카틀라 코란 게 지당 토 용거다 텐선에 가요테 그 저다 차사 틀라다 나서는 다 니 남바가 토니 시에서 데 다 디기 나도 저 세세 벤저스 가이게 세던스노 벤조스나타 디스나트 루모그 토니 코랑그 지그 토니 조타그 토니 선고르다디 데메지글라
2: 아버지는 용어지나다
1: 레앙 아주 변나 체이나 단디 가요그 토라 변나 샤체린 샤디아요드노 근데 데네티그 루모 토라 가서나 체링 루모요 루모 근데 겨샹이 뭐 보르다 데인자나 아주 그 디그 시탄그 쳇세그르다 가요그 체수 벤조 상이 그 가요지 라노라 엔드존디아나 가요지 라노 미식 라노 존데나 체동 손노 벤조 손데 라노 존 다티 코 가요 코 게생 아소 그다 망랑 손에 지게 다티 망랑 손에 시다 가요지